0: Mufaro na ropi wanetengwe.
1: Libona iva ujene iva uchijana hapa mshumoni wanga. Banana bafuma kazi bomara ho na bomara ho. Na bana batuku hapa bachikodapa kandune za buraro. Ndia zitupa za mshumoni.
2: Mungu alivyo niva atiwa ngantani ya mshumo aguma kabone enepo. So batoto ya batokema wabu mshumo kani. Ume hazana mtu wachiwa. Mtu uko uchoku wa mtu ana mtu wawe. Uwe na uwe. Nati ofisi ni zote. Na matapu na wako nashanduka ni bete. Na vile niye mingi ima mavele. Nashanduka madaraku ugone zuya wonwa.
1: Zero ambi.
0: Mufaro. Na ropi wanetengwe. Kaparapara FM. Huyuni Rupepe Rupepe Zimauri Gogogo Chachingo Chizime Parapara FM 93.3 Variwana naka app ya SABC Plus.

0: septembre. Ujena ni 150 randa ba huane. Vana ni 50 randa. Mageti ya dofranga 80 ya machero.
1: Rizo tangana Royal Gardens. Hashtag ahuna usara. Move, move.

Hei! Ni Parapara FM. Kap Zamitamo na Patrick Zobini Matiza. Musumruo usika lavtanu. Awara ya sumbe. Usika ya maro. Kap Parapara FM.

0: ndi matokwa na mtuchilisi ya mante nile ndi vatanganeze choshika chila chitinga chine ya wana ratio tangana kai no mbeke nyamushumo ndi tomenga umulibu wa Godfrey Mabasa wa wanavo mbeke nyamushumo ya Queen ndi shindiwa ndalibu wa Billy Matiza mbeke nyamushumo ya Jamitambo riko jena paka mbeke nyamushumo ya Mtakaro na Mupo richiko tia urilavele se jineva jibiza uri vari lito wa duba duba loto tiwao linila wa duba la Mupo huku wa urilavele Mtakaro kana duba la Mtakaro wa Mupo ngandilaini banga jive yangayo pezi riko ambejiri chujidiba uri vari aunabu chiro abudi wune usabina Mupo wabudi nga uri Mupo ndi wenu wafara uchiro wa mutu ngapi na ngapi vangaya unge na unge baduba buza uri Mupo ndi wenu wune wafara uchiro wa mutu zote jika Mupo ndinga zorikoti yore alabisa pungili na mzimtiris pezi atikonu liyamba ndi ndote pungili ati ndote yapa ndi nabu mdibi yapa ndivo Nemakonde David. Nemakonde ndima dekwana.
1: Ndima dekwana wanda na batachirisi votwani.
0: Ba domfarera bone makonde. Ba dzulira mbudza uri hayi heli la dafita tito lifuna zvaudi. Una limwe dzina ndi ali hangwa mani. Abele femini.
1: Na ndi pfi mkumbulene na makonde.
0: Mkumbulene.
1: Nanda. Hei. Ndashanga dzwa vofa zvino.
0: Hayi zva dafita ndi dzulata kure.
1: Ha kana lativa.
0: Wena makonde ndoamba pakamvura chinga uri rikwamba ngamini fedzi ndifangari zvidoba zvingodzura zvone nane atinga dovana Mtakaro wabudi arali ndasathoma ngalathungo lisakwami tri hezvi zvamupo ndikoto ndoamba izvi zvaurini chipinga chote musi ndichivarumelisa apa mutichelesi ndidziambo rirovho zvabudi rotakaranga manda kavari namusi ndisakondelerewa mba mazvipi atongo takara atongo vhuwa atina Mtakaro chikwete sauri ndisave na Mtakaro wabudi ndinga uri vazvidiva zvine zvakwete izvo zvino nga nzira ine mabhurayo avafumakadzi avangayo ndipfana nne ndonotsikeredzea nga nzira ine zviakonda uri ndiambo rindotakara zvikoya phanda nga nzira isi yavudi vafumakadzi vakotoma vachipiwa vapedza vaburayiwa ndodzura apa zvino ndikodoba ndikoravelesa ukofi una mumwana navo uri ndi generala murwani wemapurisa ochipa umwana wamimwa ya 16 ane ukofariwa zvazvino zvote zvochizviravelesa zviengedza mutsiko une rava navo savathu fedzi vone makonde atiko vajenisa khalo risongo jena khalo ndikotoamba uri nemuya wanga udzure zvakuti ndikona jena khaembeke namushumo zvakuti rikoravelesa mapungo amupo na Mtakaro rili tomani
1: vo wanda na marishita tsikavari ndiyambe ndiri rina dzangano lilene lari line lava lalifasi linotogomela Mtakaro wa Mupo nga chikwariri ndi International Federation of Environmental Health. Tinedi dzangano liadzula pasi mwana nga mwa line rota duva la kuvumedzi nga mwedzo nga duva la dzi la dzi la nga 26 September kuvumedzi.

0: Ebara bara bokta dor nendo ready sanu na fini dosa misingi.
1: Ah, ini ndo usa musingi misingo na meri ni ini na jima ene lingo ni singo na meri.
0: Ebara jima.
1: Ini na jima ene singo na meri. Ongo na ne meri ini na jita gongo na jima na oji voice. Na rupenyi.
0: Ebara bara. Womba isa badiva.
1: Ngozo vukuma ini hai.
0: Hai, uru gando wa fatinga na Amerika wa zize na avu.
1: Awari nitumega mpote di mwara mwari po dimba nyingi.
0: Gazo wara bravo.
1: Di mwratu wa angoyo. Ya, wani teni farebo chumone mwana si jomari hivo. Sungo vianda angoro piziru anga, kuri yange ya mnjezi. Nisimesanira bravo.
0: Kezo bravo.
1: Ya nifere zenga takarani ubri ne chipepe. Ya takarani.
0: Alma doka na matake nene fubarabza.
1: Na.
0: Chombe ni keyo ni chukwata A yet. Tote A Z yet. I think I like to a hard time. Kana hard to say I'm sorry. Kani bagenya mshuma yari ya zesu. Boko kwanza mini ya pauri. Mutu watu ndo raindo kakavo. Ndiko risori. Kani farerewebo. Zwanda mafini. Wani mwawa feno konda nga manda yo. Kwa hivyo kutisa onehi. Susuka chimbi yirana kuchubu nga naka nga manda di.

0: 25 septemba, yedilo ne duwa laju di kare ondelinde. Vadongo musoka makazi, chikwara mafikizolo na mawe. Nirimu givera wono yu 26 septemba. Ujena ni 150 randa bahuane, vana ni 50 randa. Mageti ya dofranga 80 ya machero.
1: Nizotanga na Royal Gardens. #ahuna usara.